ביער הגבול יורד, אך היום קראי. איסק ביער, איסק ביער, מת מי רוי רוק פורל, ביער הגבול יורד, אך היום קראי. על סן יום עמי, דרימל אופ מי קופ, נסטן אקופ, אין קום הגביר. על סן יום עמי, דרימל אופ מי קופ, נסטן אקופ, אין קום הגביר.

אתם. מוסר עם הרחם קופיס גופי פרה תתוי וחול אופס ינדר נה גן דוח גן נוח איריס יאו טרנספר.